ואוכריה אילך רוסניה. במר אלה שמג'ן אללה אגפוטרוס כתיבה לפתשעית עד רוסיה, ושוויה אילה אמג'ברם שמה את זונה.